0: mukwane sikutumiza kubiri mukonda kunesa mukonda kuchupa mukonda kulipira izi ndi zero ya banku di Mosambike.
1: Caro cidadão, sabia que qualquer pessoa tem o direito de denunciar a exploração e abuso sexual de forma secreta e sem dizer o seu nome? Você pode denunciar a má conduta de qualquer trabalhador humanitário, incluindo a exploração e abuso sexual, ligando para a linha Verde, pelo número 14-158, ou para a linha Fala Criança, pelo número 116. É gratuito. Também você pode informar o Espaço de Mulheres, a administração do centro ou qualquer organização da sua confiança na área onde você vive, o mais rápido possível. Todas as vítimas da exploração e abuso sexual têm o direito de receber o apoio que precisam. Uma mensagem da Rede de Proteção contra a Exploração e Abuso Sexual.
2: Amai na pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
3: Matoto ya vitamina A, asapedza manongo amwana kungukuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambu kungukuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungukuti aje unyomonyomo, wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya ule dandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepyo, pisa pedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, mbakondo kukala na nyoka za kwenda, mbwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba za usenini za ngumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi, mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A, pabodzipene, na mitombo eneye ya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapasa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apashe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makininu kwa kuti amalise pinyoka pinarumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
2: Sasa nyiranu ngumi wale nafuna imwe matoto wa vitamina A na makininu wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
3: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigeiko cha ngumi, udidu atu ife antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
4: 5 horas na 19 minutos.